0: خلیفه بای دونو مرفو نوگیس نوگیره دی وقتا نسونو سرین برمین سرد مغنم
1: و بمامن